Pẹ̀lú ìfàmì òróró ní ọ̀tún bàbá ṣe bí ọba. Ó máa ní agbára sá. 24 hours marathon prayer. Ẹ tún yáyá máa bọ̀ fún tipari oṣù keje July ọdún yìí. Kájọ gbàdúrà gbàrí sí ayọ̀ kankan. Kété tá a bá ti wọnú àdúrà látàfẹ̀mọ́jú ọjọ́ Friday July 31st. Ó dàgbo mẹ́fà òwúrọ̀ kùtù ọjọ́ kejì Sátidé ká tó parí. Ìrì 9.0 na kò rí ẹ̀. Wá kí ìrì mẹ́sàn-án sẹ̀lé orí rẹ̀. Ìrì owó, ìrì ìtura, ìrì ọmọ, ìrì ìfísàwọ̀ lóyìnbó, ìrì ọrọ̀, ìrì ìsọdi nílá, ìrì ìgbéga, ìrì láti gbàwé ìgbélú, ìrì láti dé ipò tó fẹ́. Ó máa ní tẹsítímọ́nì tó kọjá bẹ́ẹ̀. Ìfàmì òróró yàn tó ń ṣiṣẹ́ àmì àtiṣe ìyanu nínú ayé oníkojúkò káàkiri àgbáyé. Ìsẹ́mínẹ́sì apọ́sù Dr. Ẹsẹ̀mọ̀ Mustapha JB àti màmá prophetess Eunice Mustapha bàbá àti màmá Ṣebí Ọba.